0: šta ćemo sad bez nje?
1: Ovo je pjesma o Fela Kutiju, gledao sam... Gledao sam nekakav dokumentarni film o njemu. Bilo me sramota kad sam to gledao, jel? Zato što je on imao dovoljno love da živi u Švajcarskoj od autorskih prava, a sjedao je tamo u onoj svojoj Nigeriji. Tako imao je svoju taj neki slam gdje je okupio svu gradsku ekipu, gradsku sirotinju, kojoj je davao neke plate, nešto da rade, i to je nazvao Kalakuta. Njegova majka je ubijena, ubila je policija, a Fela Kuti je nekoliko puta bio dobro isprebijan od strane policije, međutim i dalje je nastavio da propagira demokratizaciju društva. I ova pjesma u stvari podsjeća na to da čovjek uvijek ima izbor šta može da radi. Ja ne volim da se bijem s policijom, da ti kažem. Ja više volim ovako da podjebavam pomalo, jer nekako mi je bezbjednije. Nije, možda i bi, ali računam, boli će me ako me nešto, ne znam. Ja, eto.

Druže stari, gara brate nesvrstani. Sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino pili u kafani? Mi smo rujno vino pili svake noći. Mi smo rujno vino pili, pa kad bi popili svo vino, onda je konobarica Rada odlazila do samoposluge da dokupi još malo vina, da se ne brukamo pred tako finim gostima.